Me jiri sa urade adom wo ho ye pa me nso me ho ye. Kwesia da ebe nyame eya adom akwesia da ebe ye ho nkronkron hwe guda. Ene ye bedi ne ho nkomo. Ye be ka ne ho asem.